0: Kormun orkala lontingi shugbi sangir.
1: Nyamkhanamba, chenamba demoyena. Terangne jersitje dajabi tsiyabjirdang, jersitje dajabi tsiyabjil, wersitje dajabi tsiyabjirinla, zaparvarshel. Shuni tangdi shugbi sangirla sambar gafsishe.
2: Chachib shuja Xi Jinping nanji dandun. Zajia qianbi dawan zigi ba deng ha li le bi gu ni mengmeng jian zi de dan bin cu wei gen ku gong an ning gu zong de mengmeng meng zu jie zaji zhe ci ren jie shu kong de jie ge ga zhe ren ko zhe la ke te jie ba deng niam de ha ri deng wo zi se du che tu ne ni zi su wo zajia na zu gong ko zhe le ni deng jie bu gan song jie ba deng ren na geng shi jing qi le ma rong meng er rang ji jie na meng jian ge zaji ko zhe ma le gen ju ge ni ge zhen zhen yo Stun Zhang Ba Ni, Si Shenbu Sawi Wa Deng, Deni Zajia Namung Sawi War, Si Zhuk Deng Ge Zhuwaran Yerduk Shungjin Yo La, Zhungku Wei Rangyi Ji Si Nu Da Danburin Zin Ta Bi Boba Ngarwi Ji. Jatun Gongseng Gapsi, Ying Heng Jia Chi Bi Shangsir Jintil Ngang Lulag Deng Gu Zam, Shanghir Ji Sa Sheng Ngag Bi Tuan Zhe Di Ni Zhenzu Deng Jigin Yo La, Nanhe Jamsin Zhang Ngu Si, Nya Ji Njewa Ayr Da Sawa Leng Ni Shir Lu Ba Deng, Sa Sheng Tor Geng De Ge He Mar Bi Geng. Zhechin Ramgu Ni Si Ngu Chil Sarwa Cungran Zhenzhin Yo. Gasa Gengge Lulag Ji Zhunggu Wei Nienri Ge Ditin Xim Ji Zadung Pen Sim Ji Chusa Dungzhin Yo. Wenjing Jakob Ji Ying Heng Chi Wei Ngwa Kung Si Lulag Dipa Di Ngar Jin Sam Yilin Di Bi Shuk Si Sang Yo. Tanba Chi Sheng Char Chi Nyong Wei Xinjiang Tulu Fan De. Mo Nam Ji Geng Chi Ge Zirwe Chi Deng Chunbi Sao Ge Chi Zheng Mu Zheng Ni Cadin Jian Ge Suorpil Zang Wa Yara Jar Nga Zhenba Deng Dalur Ngun He Si Na Nya San Wen Dun Dung Chi Ge Ngab Ya Tuan Ji Li Data Xie Teng Deng Nyang Ngum Teng Wa Cha Jian Ge Sa Sheng Su Ngun Chi Ji Sa Si Xian Sa Deng Ri Ri Jin Za Jin Rung Kung Sar Wen Ji Jin Yu Ge Zhul De Deng Sen Tur Guo Ba Ne Za Jia Qian Bi Da Wa Di De Xin Ning Ge Xue Ji Shu Se Jiu Bi Ji He Lek Sa Wu Xi Li Ni Tung Chuan Wa Lu Re 中央各中司下为从地等省里全部等杂家前边的行字给巴顿这就属于习近平跟南极丹顿这也跟国立拉松中一个部席比红地查经的我擦行某位吞空里也空个吞空用色比较解巴顿这人的不能参事人这人的巴顿黄主人捏了不能参事人黄主人捏了不能参事人捏了不能参事人捏了不能参事人捏了不能参事人捏了不能参事人捏了不能参事人捏了不能参事人捏了不能参事人捏了不能参事人捏了不能参事人捏了不能参事人捏了不能参事人捏了不能参事人捏了不能参事人捏了不能参事人捏了不能参事人捏了不能参事人捏了不能参事人捏了不能参事人捏了不能参事人捏了不能参事人捏了不能参事人捏了不能参事人捏了不能参事人捏了不能参事人捏了不能参事人捏了不能参事人捏了不能参事人捏了不能参事人捏了不能参事人捏了不能参事人捏了不能参事人捏了不能参事人 kong dang kori ge tani dang tanbi, dang rib shang li ge tuan jil zhip cai dang, kai kong ge guo ba zhip rishe gi. Shachiu shu zhe Xi Jinping ge tuan bi, nga li yang bi, jai kong la, za jia long xi bi gong tung dar, dang ge cu qin tang ni he bi, za jia qin bi da wa di, nian xin nang da guo ba dang, na meng jian ge za jia kuo zhul ma lak la, zhe rim ge jing gu le dan bir shi kang. Long yin chan gu le zhu nga bi, za jia qin bi, sar bu le zu zhen di, ya kib ge che tun nam zheng se dan ke le xi ni, Xiang dang neg, xig, nyali ji nyan dang zinje dang shukyong dang tablam mong bi zaji tuan kong sarpil cha ji tan chung xie gi ba dun. Xiang li xiang di bu xiang di huam zhir shim jig dini ge zhu rin zhou chang bo ge xie jir. Zhe ju shu zhe Xi Jinping ge tuan bi zaja qin bi dawa gai qin de rang ji la du meng ge zaji zai shu zhe cik ge rin pren pe shuk dang ten xiang. Zhe ju shu ji tuan bi sami na dun tuk chun xie ba di cai yu ge mo sheng kuan ri da ma rong la sam shu ge jia jie gi ba dang. Mo sheng mu ten bim jig dung shi rib jie jie mar ting de dan sung xie bi meng zi dang zaji kuo zhu ge tong jian har bi qie ri dong gi. Tata rang ji jie za jian kuo zhu ge yung kong san ma chie bir jia jie li yu ba dang de xin din tab jie rang jin dang ma wun rang jin yung se ngun yu. Tata za jia qin bi da wa di qim ceng meng bi si zhu dang ge ngi yu le neng nian xik de jir jin yu. Zhirga tuan zila yama chakachin jiga chakachigab zhali ga xiang, ngu zil tuan dungshirab yal, xewa gali ga wa dang, sato tuan dungshirasim xewa nga liib gal, xarig tuan dungshirab chigalib gal, chetun ngay zi tuan xewa dan saya chigali ga yo jang, zaachin kochil kyaab kong da jirhtar ngarwi namung da tong gisam. Dilin day chanzi ga nang da yo, namung ga bari day sawun nang jizin yo, xiang li lo tuk dang go shig, Kimsha, Jamsi Nyali Ji Yakub Ji Suanjin Zul Chimbu Ximde Lagachib Shungma Tegbi Jayung Shangli Ge Suanji Tuankung Yungchib Tegshi Ji Ndara Shangli Lodug Suanji Tuankung Chimbam Simche Gertung Dang Goshig Dang Kimshi Jinzin Ji Cha Saya Ji Ge Che Dun Chetun Ngi Zi Mbam Ji Ge Che Ni Ji Sanun Siyo Shangli Ji Nyanglim Dadagla Dini Rangji Jin Dim Su Shi Ba Dang Tuan Cheng Tovi Marmi Lodug Simtik Simba Dang Pupin Tisambi Bilag Ge ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ngatsi sonji tonkong mangpu shi nya tsig shi chi maung par ngatsi mangchog la sonji mangpu shi ton tab namang ga chap kong wa nang de ja che jin yo da ta zhi chi xiang li ji anam la de ni cho tab che bi gang le se ni mo chi le ton chi le duom bi ji zhe cha sim yan de le yo zhang chang xiang ra ni che su mo chi le lo mi wa de mo chi le dian zi ge ji nyong yi wa tong ko ne rim ge ba ma yin bi wa nang dang jiang ni zhuo gu zhuo bi wa tong ji ni tuan bu lian jian yo jiang cha kong mang bu shi ge na ge ci de jia jie jin yo da ta jie yong ge na ge de bu huam zhu wei zhu ge na ge si jia chun mo dong shi de zhi ge le ge de lu de tuan bu ren tang guo de che chen zhi ge le ge yo dang ge bu na ge de de ka mu de ba dang man jin de ba na ge chu de xia dang zhang ma si de sa sheng mu zhi ge li dong gu dang dong zan ni tuan bu ren yi len de na meng ge cha kong cuo deng jia jie jin yo 福建兰政政委等五十所不得得为能年轻人没这成个有病初期能得接近有人把这个样个将其要龙次本国内病初头所不得得问的这个张一个东西的电影经过了时候龙扎木个人呢黑门克了为用个了不怎么样没事福建兰政政委等一所不得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得 ཚེ ལུང ཚབ ཅེ གི ལོ ཅི གི ཐོན བུ ཡོ ཚལ ཙམ དེ ལང འགྲོ རིགནི ཅན གི རིག ཅི ནི དེ ཀྲུང གོ ཡིན ཚོ དང དེ ཅོ པི དང ཁི སན ཅེ ཅིན ཡོ ད ད ཅེ ཡོང གི རྒྱ མ ཚེ དང ངོ སོ སོ པེ ཤེ པི ཐོན ཚལ དོན ར ང

0: Shibji, Shibshir Chigitang, Tsui Shibsum, Nguyenjir Shide, Shangqing Yunga Mendi Tsung Kengar Ngabjia Lhagdang Dintagi. Di Nyamda, Jopa Chiga Chabdil Shegu Bini Mang Tsukji Man Nyodrib Shibar Ngali Khasala, Ngali Tab Dewu Ziyu Badang, Man Nyodrib Ji Ndamka Mangdadang Di, Mang Tsukla Tabdi Dang Keli Pandi Jambi Shetub Dunju Shio. Shangqing Manzi Darkil Dodum Jiga, Man Chamyu Shibi Gantinga Sharam Chungwi Shini Mantada Lagjir Shidi, Shabshi Nangdun Pansam Chukbar Shibadang, Weishul Shini Tundag Dungwa, Nienki Shabshi Nangdun Mantada Sarmundang Goshul Liram Lagjir Shidi, Junkunji Weishul Nyungtsar Tundag Dungwa, Ngariyuji Shabshi Shancha Kasaba, Manzi Darkil Dodum Jiga, Shabshi Talum Jajini, Mangchukji Manchul Denjigla Songchung Shidi, Dongcha Mebi Manzi Darkil Dodum Ga Shabshi Dang, Mangchukla Dabdi Dang, Kelila Pandi Jinba Ngunjir Shijiri.
1: Zhongki Nyamzha Yechuk Jir Gendul Tima Fuchungki Chi Zhignin, Nyamzha Yechuk Dang Filang Namzhil Nyamdi Chi Denjiglinzan Hanchuk Chi Yongzhik Chundi Shdang Damshani, Jirchi Yechuk Chi Filang Yakub Chi Shabdi Dang Peji Tal, Shdambar Rokhun Dombar Kal. Fuchungki Shijir. Filang di gula shubi khirchen chi hi jia lang ni gachin shi dan jir jin ubi nyamzhe jie cu dang filang namzhe jie zhugbin zhe wane shongmeng nyamzhe jie hui cun yin la. Filang ga shubdi dang fdan lang perji ji la shkandek dong bar ni ba gachin tong yu huol. Mengira jelchi ni wu nyong zang chi shang sa kong jing galwa mangwa dang perji jie war chi la ngar li chi la. Gula shubi rong zhin jin zhan thong chemil dan zhong zhin yu huol. Filang jakub jie mga chik cham zhugba dang jakub ranga ne cil tang cham bi dang rab jin jie rozlam nguan jir yong yi na nyamzha jie cuk dang jelchi jie cuk jie jafchur kuwa tan. Ki di tan la da cil sim dong bar di. Jigna shabi gu ni na dun ca hi tak chubba dang filang ga shabdi dan lang la nyamda shkanda dong yi. Jelchi jie cuk jie filang ga pshetu ji filang ga na dun tak chubba ra jafchur shagi ba dang filang ar jakub jie tamung dang pshuk di nyam li ar jamtal taba ji jie din jik shtawa lagda darwa ra kandil dang shdi. Dreamo jini galwa shilthu ta tungki. Filang ar jakub jia rangdag dinjag niba chira tungwar arugram dang. Filang namzhe jia rangdag shivdi nga chula maangil jia jafchur shekhi chira tungki. Filang ar jakub jia vdagang dang shigijir ngwaakung chachang jila zanjuk shini. Sakil jia vdanang dang panchini yirtun nyamli jila shkanday tungchil zikhtin arangshin jia niban tungki. Anina filang ga pheji thala maangil mangbu tungwa dang. Filang ga darji gongpil la rukhin tungki. Peji di tongta warsimde, nyamzha jiechuk dang, filang namzhil nyamli jie sukhin goni sanjuk ba dang, waluwu nyongshtong dang, jirig vinjig, nikung arig jir, popsu manchi, lishiga mangchu suhu zunne chakung jie ngastong chal jiemangda dangni, gokung ni ngalbin zhongshin setup xie ki. Dargi chibi jakub chi, peji jie ngabda dang, namdi ngabda ye kielin nguanjir shiddi, mangil shirntan dang, donchul chamjuk ba suhu jie pshashul mebrishtong ki. Filang Jakub ji matbar ni jian ni ban zi bar hin wan jir arugram sha gila tangri ka warchil che chung da dang sti filang gar gemtil thabi pheji jem juk san ruwar arug hin dong ki samne gola shabi ji chung gar chi dang ti chung da dang sti filang gar rang tu rang pela ja chu sha ki tongku shu ji ni bar de filang gan dang yim bi sta chli yu sang dang filang gar ye chi li dong chu ji ti chu rang jin dang stam chu da gang cha che ra dong ki ji chi ang chi ya dig ji gar chi dang ti chung da dong wa dang Zanglan ga huanjur rizhin gerduk ngar li chombrib shay ki. Masir bayi la rangli ji filang la tebi khirshin ngamba saltub shay ba dang, nangsa la tehto dang, gangdol da gagdum shay ba. Tonkong jomba sukjib shay tu la kate jigni, jirchi chumshung dang ranyim jangzhig la songshung shay di, gula shubi jirshung ma lag ngar li ranyim ligintin ji shuksa pewir gandai tong ki. Fuchungib shay jir, daluna zhunggu dang filang ar yakub waran rewa zigni, longu dhanji korbi lu yin, longu dhanji rang la. Jirchi niw lan jirduk jinja shung shung, zhongki tongta warsimde, filang di shenzhe ji kapshuk zuhru zini, tongta warsimde, filang ar yakub dang kapshuk jigda langba yin. Dali chan la, zhonggu shung ji, filang gan jirwa zigbi ar yakub cangmar, shuk yung niya guchil me bi pshetu lagda darni, dirib sarbi dinam ganchi, zhonggu dang filang ga lehkil jintan chukban zigbi gomtub sarwa ar yanchil me bar buja yin. Zhonggu shung ji, shtamar shuk susu dang nyamde, gachu la ngi chi, nyamzhe ji cu dang, Filang namzhe jie nyamli la hi nombar jachu shi ba dang. Filang gie shibdi tang pelji nguan dan jirwar arugram shindo yuhuol.
0: Choshan zhoyang sanjir kanga cei zhignin pewe ni zi dana, Choshan shidun shangqing ge nin dir sa zhig pewa dana. Ningi huan Choshan dang hanki mgdun kilman bih ni si, sa gung bandil mbar ki duankin shungwa di na, hanku shukji bi debjir shi ba masil, dung cik zangil shi bi shawa shigin ba dang. Hanku shukji rangan ganchi Choshan la zhig ba di na, Choshan jakub jie nangyan la, durlag dangwa shigin la, zoytib shtani me bi, chikjin chenpo shigir esir.
1: 三十七八单呢，短期内呢，韩国某个手机出现了双探测个各个国家个组成的矛盾战争的，那么又在把马斯了。短期间干这出现了这个比国有的，出现个案例，路特区别些特别的呢，促进探测个电子跟跟松下去的。从东部也三人间政策比起正经反动，发展是等加美尼过了是为缓解的错把感情性病人呢，关键两点当，让比牛从我进出现的。
2: 咱们农村的这个塑料自从石头不二一万十平有八里，有人拿这钱送去把人理解，六七九级，各种些没用了。换句牛村个那当地差不多简单，用去连接建的对比正，今天这个没用啊等。农村建设土了的呢，农村建两笔土就没用。三个比年久当被比你这点呢，大家比钱啊你呢，反正这等家门去，有人拿这来用还坑了，你什么比一家这的，有人拿这钱。
1: 牛村公送下头就和其他东西把马斯送去把人理解六七三万蒙布，东部的些个别人晓得多少钱了。中国手机地摊了，写就了这些个表单。政策比写个人，中国手机这月内次了多能些有些了。中国手机通他玩什么的，盘成了等把那年看门把等，开盘的年底些把那日个门了，关键的年里呢，配置着样的比烂尾样本，年终些就一条了。送去把人理解，人做你把团子送么他把等。
0: 家库瓦的环球人这里话多呢，现在老巴黎让他们喷。国家里总理拉德福一次这个人的三级主播从这里呢，年底讨论是从这里呢，国家里从那个钱都还不了给的，没人能进家库提巴登，只能这几个吃人的巴登，这都个这话，该送钱没得劲。拉德福个小姐，家库提比折成当币，多个月也得过了巴登，但是吃人不送了，这话该送钱没得劲。
1: 加固特币折成硬币、帕洛个加特格里奥巴登，折成了诺金特巴马斯、美国瓦登，这话怎么？电影人想听些。这位是真实巴达，那加固特币应该是错突个某某的男主角了，瓦能个某某的男主角有事。年困难吧？当地小北三爷是才从列城的双城巴他们出动，双城干科瓦，所能才让当花店家，大格瓦加上多少钱？这就是大格瓦，俺这才让当所能不能钱钱。
3: 咱上次比年困着不难吧，去难吧，是给他们怎么？但是他这个年龄的就是办等啊，从初中年龄就年轻，我这个老农村个工种，下龙个两村人，第二个工种下龙个两村人，一起就难多，真当说我们这个些了，俺搞上南边了人，这多难吧？第二个两村的那个伢子，初中上去年头被老不能个，今个，说恁们大人的这个嘛，但是一点等于，可给，而且可们可以送去个，城中的，中的这个叫，那么个两村这个来叫，咋这个有了？他那兄弟个些，可能么个了？
4: 喂，我跟你们，哦，对么，我跟你们，哦，对么，我跟你们，哦，对么，我跟你们，哦，对么，我跟你们，哦，对么，我跟你们，哦，对么，我跟你们，哦，对么，我跟你们，哦，对么，我跟你们，哦，对么，我跟你们，哦，对么，我跟你们，哦，对么，我跟你们，哦，对么，我跟你们，哦，对么，我跟你们，哦，对么，我跟你们，哦，对么，我跟你们，哦，对么，我跟你们，哦，对么，我跟你们，哦，对么，我跟你们，哦，对么，我跟你们，哦，对么，我跟你们，哦，对么，我跟你们，哦，对么，我跟你们，哦，对么，我跟你们，哦，对么，我跟你们，哦，对么，我跟你们，哦，对么，我跟你们，哦，对么，我跟你们，哦，对么，我跟你们，哦，对么，我跟你们，哦，对么，我跟你们，哦，对么，我跟
2: ཁོ་ལ་སོ་ཁ་ཚང་མ་མོ་ཏོ་ཟི་གར་ར་དི་ཟི་གེན་ན་ཨ་ཆོ་ཁ་ཨ་ཏུང་ཕ་མོ་ཞེན་ཏན་ཇ་ཁུབ་ཁ་ཅེན་ཁུམ་ཁོ་རི་སོ་ཅུབ་ཁ་ཁྲམ་ཟུང་སེ་ཁོ་ནོན་དེ་ཡེན་ན་དང་གི་ཁ་བ་ཉ་ཁ་བ་གི་ཨ་ཚང་དུམ་ཅེ་ཚོ་ཐང་སོ་བ་ཚོ་ནོ་གི་ཏང་ནེ་ད་ད་གི་ད་ཅེན་ཁུམ་ཁོ་རི་སོ་ཅུབ་ཁ་ཁྲམ་ཟུང་
3: ཁྱི་གུང་དེ་ཟོམ་རིགི་གོ་གི་དེ་ལེ་དམ་ཚོ་ཐོ་ནེ་ད་ད་གི་ད་ཡེ་རེ་བ་དོན་ད་ལེ་ཁ་གོ་དེ་ཅ་ཟེ་ད་ཚོ་ནན་དེ་ཡེན་ན་ཉི་ཏུང་ཉི་རི་ལོ་གི་ད་དམ་བ་ཚེ་ཅོ་ང་ནེ་ཇོབ་ཅི་གོ་བ་རན་ཚོ་ནེ་ཏོ་མོ་གི་ལ་ཨ་ཟེ་ད་ཏ་ཏ་ཚོ་ནན་དེ་ཡེན་ན་ཉི་ཏུང་ཉི་རི་ལོ་གི་ད་བ་སམ་བ་ཚེ་ཅི་གི་ནེ་གི་ནེ་གི་ར་
2: 갑 주저와가 영몽몽 팀은 좋지 통 주저와가 속도네다 전심 중이다 캡리 당스다 다그 갑 주저와가 영몽몽 팀 좋친데 이제는 이 돈이 들고가 다 선버 니 크게 쇼

ayam olin yang talala mu talayam olin yang chamni orjin pa mayam onjo yarin zin jabul la mi yam okor yang yadam kan ro chir choyong otso yam zin chir tig arjan ta yam oji tajigni shenji ji la ta yam oso yagmar ji dafla gwe mi yam otso yakar

la yang o le na yang ta la la mu ta la yang o le na yar kum chugren chan o nam sa ba yang o la ya ma shi da nyo ni ta pi yang o da la yang la ma ya da mu kan zo yang o la yak su wan dip su xin ji yang o la ba yaglan krasu ma ga la la yin o ni ne yang sen mu ti pi ye do zo yin o zo le yang hua ka tong bi ji jia ta le yin o ji yang dan tan de mu chu ji yin o ji le ya san de sen mu hu ke bi yin o ta le yadin kurana ku ursa wa yang ora yang ada da wa ha tap zin yang o ya na chiag mar mu khwa ti khwar gu yang ora chiag mu bo we ta bo tap zin yang ora chiag na ku lon chung o ya chung yang ora ya san chin da ni ji ki zin yang o si yak sun mu chun da ce zi da yin o ma yak su la ri na ha shi ni yin o su yak chi gan da san da ak si zi da yin o su mu yak ni da zi wu hu ti ik chi yin o pi ni yin zha wan zhen ba yin ka yin o su mu yang ste bi chi ta ho tor ne jing o do ya ga nam si a ngu ne a gu ne jing o ya la ta ti bi cho la ga do sa jing o me yang ta zu sa wa pe je jing o ya na ya xiang ji le ko rang ho tu ta jing o pe na ya ko san ru sa me na jing o si yar da xsim shig go go to pi jing o che tar lon dam di tam so jing o na yar u la di chi chi yong da ga jing o ni ya tam chi che la go na jing o ya na ta te jing a lo ni ji la di jing o ja re ta te ni shang jil cham la jing o ha ta xiang yi le

0: 在林立丹宋等甘蔗这把昨日的恰空个年刊文故存证等蒙次下不是人干论查顿李立扎这个所林根可拉这个节日恰空个一个不西不的点连这个内等几查尼丹浪等这促节全用产品丹浪里 대령의 当中个三路等大不了个地方个三班他记得多少等接顿公司人个十字路的监证栏干等人们的电子等这座单论个立顿可拉当真那么些年年可是什么这个等大家做罢等文故存证些特别来可难的电子个忙着门头的接顿的等你十字路看的电子个单论一把等第七的几个立个国人单兵个拉出些吧上清用个这用单不用个干松些给罗东川个南极单顿 산이등의 俺都不进那人的狼库的动画等你吃了一个哇没正解才可以来个哇说人们的成个的下去了咱们的解释是一个切的动画等我们懒人们的吃顿等展开了所解释特别的也从公司干事十二周的看七门为地解连着了你可以有给你干松些给 我们可以切的等你能去了下解进穷些的连着个团结了杂军这个多的路什么下去了跟着了撒不动画 샤프지제링글당아멍벤라 人把所谓国家的大哥的是不是是个黑土兄弟那顿了是土建个多顿当安正没不如为难比是不是的技能拉特的些吧黑土兄弟的拉个技能拉个特的是吗拉个技是吧人穷些的第二年这个的人跟他的那顿了暂时的全部些的大哥的拉个技多顿的全部人拉个担当的些吧等人这个大哥多顿个全场他记得些了年卡更是的吧文国担当的这些个 当时人干车经从等李立几个人干车你多顿森等你不是森几个人下多顿去了南木西你空都撒克个多顿干车等的克个大克多顿干车克里几个人听干车几全用你接顿的等的我这些李立内特等提出了年纪人李立南的乐得的南木西你人这个参他单送的不是干人些的
1: 某某某促进厕所等个建筑的电子等个接触进全用单子个用个松树的短灯些个。第二天的公司干部是申请用去从东的客气申请等个等申请资金跟在去了个瓦等，盘弄的单部用为国家接触的国这个乐得的当时些瓦等。公司干部现在去接国客为一些单子些的，忙了盘想在去了个瓦等，忙去从送东中等个要把手机上把拿出了，京东机是跟在等瓦等。 你和药剂，而且蒙错期，所进去提前的各种熬肉不能干松些比，相亲用去提前的各种在做的充分，所以去看了，艰苦没办等，困难的单不影响，即快递的内容了不少。相亲的从头听起，提前的各种在做充分，但是才能达到我那边话等，咱可是也充分，但是才能减少学个用力了的大声。三年熟悉从头的客气。
2: 昨日是从等，不咋懂起来接，低点的些从个热正样的个等，恰成个个味儿跟东西呢。在小重庆跟他们村镇等，但是才能下一了，作为开了节热正个吃，不加起不加了台湾。但是才能接热正那点呢，提前搞起重庆在小的金库，你等起些东巴等，俺们不知这个建在小的差了不吃上，三人个俺们不吃这个，不加起做个等正冲生怕瓦等。
1: Chimchula lukchi dang, a jalin rikchi je chungzi, vjachi shetri dang, zhangchuan nga par. Dedung nyamde, Dangi jen zechul temer panon shong adang. Tashib chalim shayil su, vzatun keli jen nyerchil yungu, vjachi nyehub har. Shangchin tsundun tingi, zechul ngi zi nyangcu sarji shegur temer kende dong adang. Selchi dredru shekhi jeche dang, shabshi lechul turi dong vi, jertun gongsan akab, kasu mangil shiwa chigdang sayab zhi, bim chigdang tre ni treba dang. Zechul guru tongshir chigdang shiwa zhi sayab zhi lalteba. Dechin shkab tia vzatun zechul jen nangcila mgni. Mei tuan dang daryang shtagbar nyamzhe chi, tsormun te simchuk mo la, di chini je kapsi gongshuk she ji bi, zatung zeshchulun zinhu gor saya chikchar di, zeshchul jen nangca lakbo chan. Selang zhongchir chi, chimchul lukchi sarji shegu bewa dang, tsohir zhongchir chi, malung momi yilkur jir chi, mandilin zeshchul gandil shegu bel shang. Tsonav sorig warg rangchung kil dang, tsolhu warg rangchung kil, yushu warg rangchung kil chi chi, shangchin rambi fsharkin zinhik terbi, Sosti shegur gandil samu dang shang. Tsongkang te tsongzi nyua dang, alankur la nam nomba, zatong dang rohtsil tsuan, zeshchul gongshchuk zan yu chal. Tsobshang warg rangshchung kil dang, rmathu warg rangshchung kil, golog warg rangshchung kil susi, chemig jen zeshchul akabi shegu pel. Shangchen nankil che tsongra susi, kihpuk zhotsil jemung da dangwa dang, chimchul dong che dang, alankur, nam su chabkong se, angal tsun zan yu dang, gongshchuk zikshchung, angal mar, Lakshji suwa jehtun di chen kapsi shirtsung la galbi yvshetwa namang lakda tarishang. Jatuk dang yilngi mi, amang la panba dang zeshchul la galbi yvshegu benni, gongsang kapjian zeshchul chomri sonkhi chel.
0: Shtondi nang torgunga zanca ngada dang ginkhi zanca sonju shebi dihkab zongwayin, damar nyingi rang la, chonab sorga warga rangchung kajja zanca denzhe sosura zanjang chachi jya li la jajin yu. Ndiyo keli ji dati namsi zongu damzin si di jirim shiwin chichi jenga ngorza sunjuk shawa shuyungni jimgu zamba deng zanzi marmi lu tu dilin deng gorin jen sunjir ji ga shawa la panji chiwi gu ni jibdi bilag gintil zanzan dengi sunjuk shi. Jilin shunga ta na dali zanzi marmi lu tu ndemzig ya chun donbir mu shtunga nga la lepgang ngonghi si na muri ga toncil pachir don xim yimi la lepgiri. Nyewe chen la, Sterlingka zhongchir ji yilu deng deni xietang ga tenggul deng weimu de li bi wa cha jen ga sa sheng di cai zhen to wi zhen chun jen ga zan za ding zhe le yirgu xie di marmi lu duk deng yi bu su bi le zan za men te leng dem zhe xie ni zhongchir ji gen xil di zhe se zan za gun ba deng she yong zan zi ma gong to wi xian cha ka sib ni deng xie ni zan de deng za su gun zhu zan ku zhu le Sorpul ji zhe zhig jenge sashig nyamgil tunlin zhe teg zigde sani shigliga bichan tuwin peji la gandil nidan dang.
1: Dajabi tiyab danyan, Tsonghuanpin zizhung kele songshchung vashchul dodum ju, temchina yanlag dodum ju ji nina shigang huan la, dagmir dali bi sathig jig jabadi, Tsonghuan shangchina rishchi sochig songshchua jepil dini la jani, cheli jen panchi dang songshchung shi. Dajabi tiyab danyan, temchina dodum yanlag ju, Kwarmir songshchung satsig jekam dodum songshchung bashegi nina jinja gorshib shekab, longdi chachanshikin jamni adagmir dali bi satsig jigdhung. Jangarang ni di na rangwur stashib shibabjil, satsig diya namrig masela gachul jir stobhi me badang, rangftan ji kasi cho mithu bashegir shel. Halama nipu chul lihto sani ji macho panjala, chikhiv jik badang adayin jabgul sheba, kasi kumbasuk jan nyankar chandig. Jekam dodum songshchung badang, kori songshchung denglang bin nyamzib shiddi, rachi songchig chaldum tukshul ji chalzi zisung namu shiddi. Yilngi ji songshchuk dang, nitsil sintur ngoba, arimbab zin yarshib shiba ji ji shaba lagbur jib. Nyanshin jor ji, temchin dodum yanlag ju ji, zhugnir ngang shirlan dang, canrig dang tambi tukshul shiddi. Chaldi shangchin rachi songchig songshchuk jepil dini dang ratik shiba dang, songchig ji libi shtigchan dang, sankam ji ni yil, nyanjim kori songchig chachin chachang, Yarshi shiddi, cheli jie tukchul samchir dilim shi. Torgunga cami zhengir chiwa dang, aratung da nyanka chivir zhigni. Shangchina rachi sochiga songchiva sopil dini jie cheli mani nzibchil gu. Jekima vdakchung bi, sachig diya nekiv dinjig kilda nipu shiba dang, chan gangwura liri dang gandam stashiv chalim shi. Diyib shenyin, shangchina rachi sochiga songchiva sopil dini jie chenki ba yilngi san jorwa dang, sachig la libi shtakshil chachang dang, vdaitang shelhu shiddi. Dambuv tar, chachan thunggol dang, jacha sugnir, zishchul zilin ji jen zhulig lagbur zhimni, maalag rangzhin ji sugchum manji dang, kamsu zhongdir shi. Sani, yakub ji rinba dang bi zonil sugchub ji rachi sugchig yin la, torgunga dandir sugchig dang, sugchub sugchig yin bar masil, zhengar chiwi torgunga jekim maalag abdinjig afdanang yin bi cunshil rangzhin ji ringi hijang yin. Cunghuanbu ar yakub ji lang, temchina kongshtuk sakinni, 中文病长久节南极的接客们强杀着你有病他们满意比托尔更长日个日克当是在腾格兰萨节期萨粗豆等接盆还没不及了扩里有人物空洞是一条你比罗西日上中文病长久节接客们比次了阿金特能接了四十八等其吞空节所中泥巴阿金特没不是七六十八等等你萨等阿那阿拉瓦苏尔萨期阿热气所成忙不通的不啦接客们送修节盘地阿人们现在关系的节日
0: 大陆内中啊马路尔个人中开节，龙舟开节，通气电这个特色个县市了么个的，除了等配件拒绝了，诺是了。除了等电通所电客么个为多去几个人抢过了些呢，第一次让人个去彼此能拍车个干了了些的，中山街中等两个了多等村镇，立即彼此了接了是东阿所接些，都忙不接的，龙舟开节吃空顿的电这个过送长了个，属于你接不等的等你，忙出个通气电这个啦，送就你东西。 大家为车停人话的，车空顿彼此的接了是东为，若真做物价价格车用这不牺牲吧等，忙了过的三幺节等不问你车不接了等为车空顿得是个马路个乘个这个去坐地硬个转过站的，让中国节车比得是个现车全用你卡是不是有？ 马路科技车控的连这个各自的多能全部是的，今年整个国内车控松中个车顿居住些呢，空都科技车增增是立顿全用的六个这不是的，同车拉八个座同个你话对吧？但过些，成个国松啊这个去年数等个连这个年底，从这个开始办起了，成个啥个么？俺这个老个就国松些个车了等位顶冲是。 克利用着城镇都，可是战争那边战事些呢，不给智能，彭素特别有张氏等，城空洞的这个街啦，多军的破败，娘们说这些的，城空洞个敌人卡中特别些呢，中山内容中个街，城空洞的写字了单步等，怎么用个人干了些？这个娘个街，卡什么多等村镇南苏了，今天个提倡的等呢，吃不等，坐等的等娘个里个。 남술돈주나무시대
1: 车比电这个年卡增色些。年了么，初开的中期的循环三轮这个让上中期，等于呢等个头部这脚底，这个地基所中设备累积等，而且么等于呢所中增长这个程，当地所中的么什么来有把等，而总用起来对外加等这个基等是咱这个钱，而用这个等于呢你家是不是开药了？中是不搭配它了，三级也更困难。大力层了，循环中期等于呢头部是所中这个东西强人过去把等。 而龙舟等运节更是了热锅的所中等，还得为等直播等，还得么用谈空个五车设备所中，等等的设备所中是人民币。当地所中啦，还得告诉些连接更正把等，还得为等直播数据拍上去呢，几等有啦。托车能顿的，还得么等运节你比门等啥等，总是不搭配起，给么可是个呢？电这个是真等，没个起来里顿，还得么忙出下些。
2: 乡地啊，俺们都这么说起，六零头中十八等，江苏乡亲呢，无锡中七的，邻里啊，今天了十五头三十个币，还得为等这部手机一，一零年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年
0: 지위 체행하는 송원상치는 존업 소리가 오르거랑 좀 클어 원란종의 제조 부가 있을다나 차카 참치 소흥어근이 입구르제 괜찮라더니 원란종과 종습 달픽가 조특라먹 바등 첨성식라 망수는 조원킹직 캐드나 망식 돈리 예성시대 롱종 망초남 소진제 성식리니 입구르샵시 리리트르식 브레컨데다 멍이월 원란종과 첨성종킹 니비아도응아 등 전송종킹 야등시니 가르송종킹 급제진데 바등 종킹 등 망수종킹 도비 접자니 트기올라 마티카정 천이 등 동 ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ